0: za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes. Vikend na Radio Express.
1: Lesk v očih za me.